Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

fyddai bob dydd yn gweithio i'r drefn. Tanwch a busnes i ddig a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladdwch y drydeb, tanwch y pŵer. Peidiwch edrych yn ôl. Hes fyrw posibydrwydd o'r esgyn. O'n gobaith, dafodd hyd. Nid yw gweiddi yn erbonio fydd ar ŵr.

y gwir. Fi dal i gedder y gwmpas mewn penbledd pyr, felly cicio fi lawr, tra mae'm hen i'n dal i troi.